eternal. And then katapusan, the power. God is mighty power assures us that we will safe arrive in heaven. Mga hinigumab, daw ano kataho. Gani abyan sa sining aga, kung ikaw nagapamati, hindi pagpalantang ang imution kag panahon. Kanugon sang imo panahon. Kanugon sang imo mga pagpaninguha, pagpanikasog sa mga material nga butang nga maabot ina, accountable ina sang mga kalamidad, linog kag baha. Hindi sala ang magtipon sina apang ang manami samtang nagapaninguha ka sa mga material nga mga butang diri sa duta, imugid unahon ang mga butang nga langit nun kay ina hindi madula kay ang Diyos nagpreparar ina para sa imo. Kilala si Kristo nga imo ginokag personal nga maluluwas sa imo kabuhi, bato na siya as your Lord and personal Savior kay maangkon mo ang iya saad nga walay katugtugan. Salamat gid sa inyong pagpamati sa sininga aga, ang inyo abyan sa kanginan, Pastor Francisco Gamusa sang Lakasliana Fundamental Baptist Church nga nagasiling kabay ang Ginoo magpakamayo sa aton

Buligan mo pala siya? Yan, nagaginahanglan siya sang bulig. Buligan mo pala siya? Biskan balaan mo nga ba si ikaw iawayon man? Or, halimbawa, may friend ikaw nga mag-invite nera sa imo nga maglakat sa party. Pero balaan mo Domingo nga adlaw. Ano bala ang piliyon mo? Magsimba or mag-attend sang sina nga party? Or halimbawa, nang ikaw bata, nang nabudlayan ikaw nga maglimpyo sa sulod sang balay, ginahulat mo pang masubuon kagid. Anay, bago ikaw maghulag. Ano bala ang imo nga himuon bata? Ang hambal diri o? Ang pulong sang Ginoo? Or ang Bible? Siya ang magabulig sa imo to choose wisely. Siya ang magbulig sa imo. Himuon kung ano ang tama nga desisyon nga makalipay dira sa Ginoo. Ang Ginoo maghatag sa imo sang courage mga bata nga i-overcome mo ang kahadlok sa pagpili sa kung ano ang tama. Gusto sang Ginoo mga bata nga isalig mo sa iya. Mag-trust ikaw dira sa Ginoo nga buligan niya ikaw nga piliyon kung ano ang tama nga makadayaw dira sa iya. Ang ina mga bata ang ginpili ni Mordecai, makita nato no? Nga ginpili niya nga hindi git magduko sang iya nga ulo.

sa kung ano ang tama nga iya nga ginapatihan biskan nga makahatag ina sang dako gid nga sa dako gid nga pangyayari nga hindi maayo para sa mga Jewish people. Pero ang Ginoo is in control, silingetiri, always niya git ginahimo kung ano ang maayo para sa iya nga mga kaanakan. Kay balaan mo bala mga bata if

Ang mga palanggiran o kon mga parabola nga ginpamulong sang aton Ginoong Hesus, ginakabig ini nga mga bintana nga aton masiplatan ang tagipusoon sang aton Diyos. Gani pagigupod kamo sa akon, kay aton pagapamanandungan sa iablan niya pulong ang nagakasari-sari nga mga palanggiran, agod nga aton nga makilala sang labing maayo ang aton ni Ginoo. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton na sining adlaw makita sa kasulatan ni Mateo sa Mateo Kapitulo 16. Kag akon pagabasahon ang versikulo 18. Ang pulong sa Diyos nagpahayag sa aton sa Mateo Kapitulo 16, versikulo 18, kag ako man nagasiling sa imo, ikaw si Pedro, kag sa ibabaw sining igang, tukuron ko ang akon iglesia, kag ang mga gahom sang kamatayon, hindi makalandas sa iya.

Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Heso Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtob ang tanan, makabati.

0: Ini ang 1233 DYVS, padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Heso Kristo sa sulod sang 56 katuig, tubtub ang tanan makabati.
1: Abyan kagutod sa Ginoo, magpamati kita subong sa ang pulong sang Dios. Ang inyo adlaw-adlaw nga pagbasa sang Biblia sa Iligaynon, maupod ang The War Audio Bibles nga nagahatag sang pulong sang Dios sa tingog nga mahangpan kag maintindihan sang tagsa.

Ang Manugwali, Chapter 10. Subong ang patay nga mga langaw, makapabaho sa pahamot, ang gamay nga kabuangan, makaguba sa kaalam kagdungog. Ang maalamon nga tawo, gusto maghimo sang maayo, pero ang buang-buang nga tawo, gusto maghimo sang malain. Bisan sa paglakat sang buang-buang, makita nga wala siya sing pag-intindi. Ginapakita gid niya sa tanan ang iya pagkabuang-buang. Kun akig sa imo ang isa ka manugdumala, indi pagbayai ang imo katungdanan. Kay kun madula na ang iya kaakig, basi palang patawaron kaniya, bisan dako pa nga sala ang imo nahimo. May isa pa, kaindi maayo nga butang, nga nakita ko diri sa kalibutan. Kag ini, ginahimo sang mga pangulo. Ang mga buang-buang, ginahatagan sang mataas nga posisyon. Pero, ang mga manggaranon niya, ginahatagan sang manubo nga posisyon. Nakita ko man, nga ang mga ulipon nagasakay sa kabayo, samtang ang dungganon nga mga tawo nagalakat lang pareho sa mga ulipon. Kun magkutkot ka sang buho, basi kun mahulog ka. Kun maglusot ka sa buho sang pader, basi kun kadton ka sang manog. Kun maglukat ka sang bato, o kun magbial sang kahoy, basi kun mapilas ka. Kun mahabol ang imo wasay, kag wala mo ini ginabaid, magpangusog kagid sing tudo sa paggamit sini. Bintaha kun maalamon ka, kay paagi sini, magmadinalag-on ka. Wala sing pulos ang abilidad mo sa pag-anta sang manog kun makagat ka man lang niya. Ang mga ginahambal sang maalamon nga tawo, makahatag sa iya sang kaayuhan. Pero, ang mga ginahambal sang buang-buang nga tawo, makalaglag sa iya. Sa umpisa pa lang, kabuangan na ang iya mga ginahambal. Kag sa ulihi, malain na gid. Nga daw wala na siya sa iya kaugalingon. Kag wala siya nagauntat hambal. Wala gid sing may nakahibalo sang palaabuton. Kag wala sing may makasugid sa aton kun ano ang matabo sa tapos kita mapatay. Ginakapoy ang buang-buang sa iya trabaho. Gani, nagahuna-huna siya nga indi na lang siya magkadto sa banwa sa pagtrabaho. Kaluluoy ang nasyon nga ang hari sini ulipon sadto anay. Kag ang mga pangulo sini, nagapunsyon lang sa bilog nga adlaw. Pero bulahan ang nasyon nga ang hari sini, natawo sa dungganon nga pamilya, kag ang mga pangulo sini. Nagapunsyon sa husto nga tion nga may pagpugong sa ila kaugalingon kag wala sila nagapahubog. Kun tamad ang isa katawo sa pagkayo sang atop sang iya balay, magatulo ini kag marumpag. Ang pagkinaon kag pagininom makahatag sing kalipay sa tawo. Kag ang kwarta makahatag sang tanan niya nga kinahanglanon. Indi pagpakamalauta ang hari bisan sa huna-huna mo lang, ukon ang manggaranon bisan sa tago lang, kay base kun may makasugid sini sa ila. Ang Manugwali, Chapter 11. Ang ginahimo sang maalamon nga tawo. Inigusyo ang imo kwarta, kay sa ulihi, may maganan siya ka. Ibutang ang imo kwarta sa nagkalain-lain nga negosyo, kay wala kakahibalo kun ano nga kalamidad ang magaabot sa kalibutan. Kun ang galom madamol na, nagaulan. Kag kun diin matumba ang kahoy, didto ini nagapabilin. Kun ang panahon lang ang imo ginabantayan, indi kagid makatanom, kag wala kasing patubas. Subo nga indi mo mahibaluan kun paano nagasugod ang kabuhi sang bata sa tiyan sang iya iloy, indi mo man maintindihan ang mga ginahimo sang Dios nga manughimo sang tanan nga butang. Magtanom ka sa bilog nga adlaw, kay wala ka kahibalo kun ang tanan
magatubo sing maayo ukon ang iban lang. Maayo gid kun buhi ka pa. Bisan anuman kalawig ang imo kabuhi, magkalipay ka sa bilog mo nga kabuhi. Dumdumon mo nga ang kamatayon magaabot kag magadugay ini. Wala sing pulos ang tanan nga matabo sa palaabuton. Ikaw nga pamatan-on, magkalipay ka sa imo kabuhi samtang bataon ka pa. Himoa ang gusto mo nga himuon, pero dumdumon mo nga pagahukman ka sang Dios sa tanan mo nga ginahimo. Indi ka magpalibog ukon magkalisod, kay ang pagkabataon umalagi lang. Ang Manugwali, Chapter 12. Dumduma ang imo manunuga samtang bataon ka pa, sa wala pa mag-abot ang mga tion sang kalisod nga magasiling ka. Wala ako nalipay sa akon kabuhi. Dumduma siya sa wala pa magdulom sa imo ang kasanag sang adlaw, bulan, kag mga bituon, kag sa wala pa magdulom sa imo ang imo palibot, nga daw sa nadulman pirmi sang galom. Magaabot ang adlaw, nga ang imo mga butkon magakulurog, kag ang imo mga tiil magaluya. Ang imo mga ngipon indi na makausang, tungod kay pila na lang ini kabilog, kag ang imo mga mata indi na makakita sing maayo. Ang imo mga dulunggan indi na kaayo makabati, bisan sang gahod sang galingan, ukon huni sang mga pispis ukon sang sunata. Mahadlok ka na nga magsaka sa mataas nga lugar ukon maglakat-lakat sa karsada. Magaputi na ang imo mga buhok, kag madula ang imo kapagros, kag mga handom. Sa ulihi, magakadto ka sa lugar nga imo puy-an hasta san-o, kag madamo ang magapangasubo para sa imo sa mga karsada. Gani, dumduma ang Dios sa wala ka pa mapatay, sa wala pa mabugto ang kadina nga pilak, kag mabuka ang suludlan nga bulawan, ukon sa wala pa mabugto ang higot sang tibod, nga ginatimba sa bubon, kag mawasak ang tibod. Magabalik ka sa duta nga amo ang imo ginhalinan, kag ang imo espirito, magabalik sa Dios nga amo ang naghatag sini. Ako nga manugwali nagasiling, wala gidsing pulos, wala gidsing pulos ang tanan. Tahura kag tumana ang Dios. Wala labot nga maalamon ang amo nga manugwali. Ginatudloan man niya ang mga tawo, parte sa iya na hibaluan. Gintunan niya sing maayo ang madamo nga hulubaton nga iya ginplastar diri. Gintinguhaan niya nga magamit ang insakto nga mga pulong, kag ang iya mga ginsulat diri husto kag matuod. Ang mga pulong sang maalamon nga tawo, pareho sa taliwis nga baston, nga ginagamit sa pagtuytoy sa mga sapat, kag pareho man ini sang lansang nga nagadulot sing maayo. Ginhatag ini sang isa ka manugbantay. Anak, magandam ka sa sining isa pa kabutang. Ang pagsulat sang mga libro wala sing katapusan, kag ang sobra nga pagtuon makapakapoy sa imo. Karon nga nabasahan mo initanan, amo ini ang akon masiling sa katapusan. Magtahod ka sa Dios, kag tumana ang iya mga sugo, kay amo ini ang katungdanan sang tagsa katawo. Kay hukman sang Dios ang tananta nga ginahimo, maayo man ukon malain, pati ang mga ginahimo ta sa tago.